0: فيها. لأنه كنت بالزمانات هيك أبقى قاعد مثلا داجة أكون على الكرسي زي ما أبيت كفون هيك هيك يعني أشعر أنه أنا لو مرقستون استلا هاي راحت مني.
1: حلو.
0: وبعدين يعني الكوسر تغير عندي يعني بالمشي بطلت أتعب كتير يعني. وسباحة بحب السباحة يعني كمان صرت ملاحظة حالي بالسباحة غير كمان.
1: بسام قديش عمرك على زيادة؟
0: أنا فايت على 67.
1: ما شاء الله يعني العمر كله. وأكيد في أثر عن جد بتشوفها أثر يعني كثير كبير
0: يعني مثلا يعني الحمد لله أنا بصلي في مرات آخر صلاة بالليل أكون تعبان من الشغل وكذا وكذا إسا بالعكس قاعد بقدر أيامات فاتت عني والكوسر 100%.
1: جميل.
0: يعني وبنصح كل واحد يأخذها هذا مش دواء هذا يعني زي مكمل غذائي أو فيتامين اللي لاحظته
1: مكمل غذائي اللي فيش فيه له أثر جانبية
0: فيش مضاعفات يعني الحمد لله هذا فضل من الله يعني فيش عندي ولا نوع مرض ولا إشي ولا أي نوع إشي ومتابع دائما فحوصاتي. أما بالنسبة يعني يوم يومية كيف بكلوها تغيرت كثير.
1: جميل جدا. بدي أشكرك بسام غازي إتاي أز بوكا خان بوني خبرت زي ישירות למאזינים שלנו.
2: אני שומע אותו מדבר בערבית, אני לא מבין, אבל אני מתרגש.
0: אני מדבר בעברית, אין לי בעיה.
2: לא, בערבית זה טוב, שכולם יבינו אותך.
1: הבנת את הקונספט בכללי, נכון?
0: הוא לא עניין ברצומת, מה שאומרים בלב ישר מגיע על הלב.
1: כן, נכון. אז איתי
0: מוצר חבל על הזמן, אין يعني אין מה לדבר. מוצר מעולה. אני מרגיש את זה בעצמי כבר שנתיים.
1: יופי. אז איתי, בסיום, מה היית אומר למאזינים שמתלבטים האם לשלב את ויניה כחלק מהשגרה שלהם?
2: קודם כל צריך לנסות, זה מאוד חשוב. וויניה באמת זה מוצר מדהים שכבר נמכר בישראל.
1: لون منكون وصلنا الى ختام بيت العيلة لليوم او ختام الساعة الاولى, مش مستعجلين نختم بيت العيلة. بعد معنا ساعة كاملة يا جماعة, ساعة مليئة باللقاءات الجميلة والملهمة. وطبعا بذكركم كمان رح يكون معنا ضيفة جميلة ومميزة جدا, رح تكون معنا سالي قادري هون في الاستوديو بحوار عن الأمومة والسوشال ميديا, رح نحكي كثير مواضيع جميلة جدا. فابقوا على السماع دائما, كل التحيات لكم دائما وين ما كنتوا. بنرجع ومنلتقي بعد أخبار الساعة 12 مع الزميلة الزهرة سعيد. إلى اللقاء.